0: پوشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریزیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نومینیٹ ہوئی فلم انورادھا، اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے